0: Ančík však môže tiež pomáč hojič a zmierovač. Čo dla tomu tak je, to vám Katka Džencara no poveda.
1: A to vám netko hýža takú krásnu vojn tú nosu. Dnes to scovali Ančík štúdiu nesti, so netko hýža na to dopomňu, kak rýňa tuta rostlina vonia. A netko poľadne štúdiu tiež rýňa vonia môj kofej, dajče si tu ište v šalku kofej a Džencara no zesvočič.
2: Przypadnie, syn cię uladał.

Biedl náš je zčie, a tuž poladneme hižo na dženstniže vedro. Svunčko je runje hižo skáčalo a nebjote barby sa tu budešine žouto, oranžete, rožete a tež mudro fijaukojte. Krásne to špektáke zaušetných tých kociš sú netko hižo votučení a šich tých kociš netko hižo vožu ležacú s tým namovieč netko stanoč a z voknom poladneč. Dženca vostanie dále tež svunčne, ale skýrje v odmene s mročelemi. Tu a tam môže sa dženca bývú dňa tež pokápač na svočaku a švíjele, a to predušiem popudňu a tež večo. Netko rúne máme hižo 12 stopňu tu budušine. V bývú dňa stupa živé sliebro na maximálne 17 do 21, či to je potekým kytro rozdžene tu horní v Užice. A k tomu všinže dženca Witzig ze Severa. Tisch jutze zmejeme, dosch svunca, ale tisch durch dem Rutschelo, wuche trochu chaptische, z 22 stopnemi.

A netko je si, že telko vo svetových mištostvách kopenc a tiež vo serbskom superkapje rečalo, zadobieme vieza tiež ešte na našich dynamocov poľadne, čo oni šako sú vokomikne v tréningovom Livie v Austrijske v Windisch Garstenia a tam sú čera jeničky test, tak rec testu v rúdu ten tréningovom Livie dobili pred 700 šiladovarimi to by a to z 5-0 prečuva austrijskému prinjemu koparskému ligisti Graca AK po dvojce 60 menšinach Dynamo činja potekim z 5-0 tutu testu v rúdu tréningovom Livie dobili.

Jesach, menšino pana po šestčiche, pečodžin štrceči, a do nového týdženia štartujeme vieza tiež zaso z plnej protočku, cíči prozdninský týdžen tunkeva vieza tiež zaso z dosť a nadosť zabieru Brnie švedro nebe tak k kúpaniu vabivo. Dženca napríklad prosia zatkulário na dalšiu stáciu Beach Tour a to dženca Dora Dvoria. Na po šestčich zetkaja sa mústva a od šestčich léči prilni bulta krec přes sak. Kaž kúže to džen zmeja tiež dženca za so moto za vosibit kostým. Kotro to je, to netko ešte nepřerádu. To přeho za nedom Felix Cš a vám braj, kak milí so džen zvečo zdrasčič na lepším páže. V Bieskicach tam môža sa v obydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovať. Večo šestčich je to kryc informatický večo a to v domie za športu zu Bieskicach. Prozdninské dječi môža si tiež tutun týdžin za sa vulečeč do Serbského šulského muzea do Stroži. Tam zabírajú sa júce s barbami z přírody. Od dopodňa desačich, hač do popúdňa cioch, zmeja dieči tam zabieru, a to převážne vonka. S kreatívnym poskytkom sú tam zastaraní, a to za 10 euro na džín. Tež materiálie sú tam sobunúcka, sad, napoje a v objed.

Svjetove mištostva Kopajnce su nimo tiš serbski superkap jesam jestem vurao, ale radio zatku lapše prošuje tiš dženca zaso na bičturu, tu tam je nujce nije išče zakončena. Dženca je dalša stacija v Radvorju, a moto večera je hač kepi, čapka abo cilindro, dženca Radvorju verči se na bičturje šitko vokuo vašeho najrenšeho kuboka. Na po šestčih zetke so obši rajništu mustva, a šestčih potom je prinje pširače takrec stoliči prinibul všesak. V Pieskecach môže sa v obydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovať. Večer šestčich domie za športovcu. Do zajšvosti podaža so dječi júce v Muzeu Zapadne v Užice Gamiencu. Z archeologiju celča so tam od dvemaj do na poštyrioch zabirač. Samo celič s kvokom a prokom môža dječi tam vúspytač. A pod hôjom nebjom film ladač to môžeče júce na budeským rože. Na kulise lečno dživadva zmeja znova vulku s činovinu natvarenu za pravý kinofeeling. Júce pokaza so francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. V tutem poda so porik z postatých let do dženznýšeho časa. Júce potekím kino v budešinie a to na budeským rože.

A reálny čas zmiejete tiež s nami, pretože máme tiež reálny titul lepšie dované. Miesto im tute. Hej, přečelo, tak ríka titul Huberta Kolle. A nádžiavne je všetký švýčen sa svunca za Andreasa Beckinga. A v ľubosť prosil Štefanie Klosec. Všetké tuto titule svýšime hač do dživečich. Vosa menšino pôsmich. Nietko je, dobranie tu je srbský rozvoz. Mýčen sa s vami zase snedame.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Dalšne reakcije máme na úsud dla serskiego serlenskiego Ruma. Ve Pícni obšikajú sa južo na veľký sviežen a grotk přivabijo nových miestčanárov z bydlinského akciu te a dalšne téme nento ve povisťach ojo Gregor Klim. Zastupníky serskiego sejma kritizírujú novšo rozsud k serskému serlenskému Rumoju ve Bramborskej. Na svojom digitálnom presieženiu osobitu sú sa ujadnali ku tej téme, až tento nastáva krajina polna žerov stoj kradu přešivne k popšavom pozitívnemu uvišu ve kraju, kroni pejeda Rajna Tašk. Ven pešikujú sa s tým na blízky stát serskiego ceptárstva na Bramborskej technickej univerzite ve Zvim Komorovie. Zastupníky ve serskiego sejma sú se glidali na příhodné projekty. Ve septembrie budu přivítaš zastupníka partaje Dano a Frizo ve zvyskovém sejmě ve Görnej Vůžice. V oktobre zmakajú se s tovarišnosťou za obkrozone ľudnosti ve městče Göttingen. Miesto Pícňo přigatujú se na svoje 7-žasete rybakarský svežin. Jadna 800 sobostatkujúcich vecakujú na svežinském šešegu. Celé miestno búžo svežíš s muziku a veľkým markom ved přídúcego pietka až do nižele. Ves režištu programa stoje rybakarské tradície, ako to štapanie rybarjo. Za to ubežovanie na haldarjových gátach mogu sa mústva nadali přizjavíš, tožo při pícenském amše. Ta ešte novosti okolo rybakárskeho svieženia svojšie šopla nás ve biegu týždňa. V Dubrovie, miestčenskom žilu ved Grotka, sú sa zmakali koniec týždňa přijašele Old Timerov tam na gruntách tovaristva MC Grotk. Všetci veci sa interesujú za staré motorské. To je také leto sa bolo vyžeš na pežilu DDR Marko ako Pity, Berlin, Troll a na Lidzbie Simsonu. Smakanie je sa vedmilo v rámiku 752. letníka jubilia miesta Grotk. A my vestujeme ešte ve Grotku. Vielický zájm je za bydlinskú akciu v tom mieste. Ako cení miesto znáte, je sa už 200 ľuží pracovalo vo miestno, 4 ľuží je jadna džiri nento upetala, veni majú šancu jadn týždeň v mieste na probu bydlíš s akciou co miesto dojšpíš až veci ľuží přišikňo. Vesemne z Bálinia sú přišli na všašania. Akcia búža v casu v 10. augusta až do 7. septembra. Podobné iniciatíve dajú v Gubinie a Skorilcu. Jadro. S dešťovatým koncom týždňa je sa zase kradu ochvožilo. Žinca Jano maximálne 18 gradov a je sa južo pepa dáva ugleda za tým a žinca môže ešte veci přiš vec verchia. Dešťový radar pokáže o šamnom rokave vesebne za žinca viaco okolo 6 Čech. Víče zase čoho rednej veci svinca při 22 gradach a sucho, ale je také pšavé vietro zakúpanie nebúžo. Svoj do 20 gradach Rado a Cassem Metznevich, ve druge povece tyženja audio ist hier sind die.

0: Кжинцешному мязе народному дню шахас мы поедали с краярьем, который се забира с пшашаним, мы же се хэшебус этаблировав, ако шахова митропола. Тоя Григови Чорек, который любую се на такий пад с другими убежевав, вин глида позитивне до пшихода докулаш.
1: То шахова живине хэшебузу квишо дали, септемберье, Буджо даш на предном кінцу тижня ядно вільке шахове чоєння, то є та ствірта шахова міля, яден турнір в мальсним шаху за кождого, за аматери, а весебний турнір за жіші аможіну, а уже й того паралельні к тому та вілька шахова організація Еммануель Ласкер Гезельшафт буже організіруваш нашому місті jedno nímské mejstarstvo tak pomiňoných mint povolaniu. Mint to je skrotcenie ved matematikárie, informatikárie, naturské vedomnostníky a technikárie. Na tom mejstarstve mežo se kúždy obžiliš ako na tých peľách jo úcone alebo jo přistajone. A to je už něco vesebného. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft, to je jedna velká organizácia, ak je pomíněna za tým jedným samým nímským světovým mejstariom. Emanuel Lasker je byl aktivný na zahopinku 20. hundertleta. Už i 20 let je ven byl ten čas ten světový mejstar ve šachu a s tým, co se hoše bustike, profilirovať ako šachová metropola.
0: Ja, mňa za drugim na veliký šachový turnier za kúždego, za amatéru ve septembrie se Gregovi Čorek Tuchelu přiketujo. Svoje mece mieríš na přijašeských mečach, toga teke žíši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivirováš, do predka speráš.
1: K tomu z tej ordovalej založenej dve novej mústvie, ako obstojí tej písamem Jano z Možiny a Žiši. A te Žiši a Možina deje mieš jo, viecej praxe a veni budú niento v tej nejnižšej bramborskej líze, to je regionálna klasa, zachopíš a tam musí svoje znašia dopokázať a obstáš. Už aj toho, co našo tovaristvo naviezaš kontakty s tými šachovými tovaristvami na Pelském boce, především Gubinie a Žemriu, to sú také úžeské strony a hlavný cíl je rovno až Žiši a Možina megu se obžiliš na takých přijašelských mečach, žež megu svoje mece mieriš.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživenie to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledné miesto a s tým padňome zase sled do Landesklasse. To sa nám veľkým nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezónu jo zase do tej Landesligy gerej vstupíš a k tomu sme krydnuli jednoho nového grajaria, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste z toho tovaristva seniorov a ven súša k tým nejmecnejším grajariam o Hešebuzu a také Úžice. A s tým sa nažijeme, až v šidúcej sezóne bžeme zase najlepšie v tej Landesklasse a bžeme zase vstúpiš gerej do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta ved 8 grášov a to nie je dobrý rezultát. A my musíme také tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dve gráši přešivo barščaňským a ľubňojským grajariam zapšalým jano dľatok zigrali až te nejlepšie grajarie rovno tu niželiu nejsú megli gráš, kuždy má burstaky abo urľop a nemá, že sa kuždy raz obžiliš, ale na takých vesebne vážnych grášach, kaž chceme v tej Landeslíze obstáš, musimy mogi raz tu priorytu sajzić na to grasie.
0: Ja, myżemy ja na palce trocysz, aż szykno dojśpiju, coś su sebe prytk zeli. Na kuszto paco Grigo Wieczorek już ci kwieści dasz, żo by mogli se zajmce, ako szach lubuju. Przyzjawisz, żo mogu owe mieście szach graś.
1: Kuszdu w autoru dajo sryś, miesta, w riednej atmosferie, tyke wędce, gaś riedne wiedro, to zmakanie szach für jedermann, to groni szach za kuszdego. Tam se zmakaju ludzie, ako nic razga nie graju w szachowych klubach, za to groni zahopinkarie, a pićku lepsze, ako megu w riednej atmosferie, wedzegerdwiju aż do pisich szach graś. A ktoś ma interesu, abo by ksieł sam nauknuć, abo swoim dzisiam tu możność dać, szach nauknuć, tam możesz wielgin, ľažko psić do rozgrona z drugimi, a szach graś. A to jo w tom niegajšnym zalu, to je disko Stadt Cottbus, žinca jo to ta nowa cerkvia z tym mieni mittendrin, a tam to megu ja vetučovi přirucíš.
0: Šach jo oblubované graše ve viele krajach a mežo ľuži zviezáš je dla toho, co Grigovi Čorek s gjardosťu teke na to opokazáš, což sú se za žiši umyslili.
1: Mia z tými žišimi dajo viele ich z Ukrajiny. A našo tovaristvo, co im pomec se integrirovaš ani na tých blitkách při treningu ľaže také małkie słownicki, ako jo nasz trenar sam napierał ukraińsko-niemskie fachowe słowa, ako przy szachu potrzebasz, no, tak ako opor, albo jo wetwerienie, albo kęcna faza, albo ja nie wiem, bisie en passant, to jo cała kopicka takich wesebnych słów, a jo, to se mnie wesebnie spodoba, aż tylko wyniziła już ukraiński juriecu, aby tym dzisiam ten przystup, a tu integrację w naszym towarzystwie pićku oblaścili.
0: Jo, myże se Hechebus etablirowasz ako szachowa metropola, z tym przeszeniem sme se zabierali na dzińcajsznym Międzynarodnym Dniu Szacha, a pejedali z grajariom Gregorom Wieczorekom.

0: BB. Царски програм. Царски програм.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
3: Ej, šta máš ty tam naue?
4: He, šta da?
3: Na dáme tu n dekel na tvoj hej.
4: Ej, prajemol?
3: Na, ja chceš teďka hin? Tata či triezuje.
4: Na tata ja džens hat un motto na bíčturie. Môj najľubší kubuk.
3: Môj najľubší kubuk. Ale ta nic nekajke vyko, kýž se posledným kučíku honie vúbie svoje vôky namakala.
4: Also mi so ľubí a za rád vo bude to dosať.
1: Zatkula.
0: Môj start do tydženia.
5: Ach, Kala, što máš tydžen sa učo všetí džone? Džen sa na pundžela. To dala vizo jenojš.

0: Prilečnych prozinach rika zasokujúžu pondželu ab do pieska zabulomska gač pražunú kobasku avo pomysle jesť a so nadžieť, zo môže svojský tým se pola bíčtúru zatkule prenie miestno vúdobyč. To je tiež vauky před rajnišťami a podľa nich sú všetko se zajímovanými přiľadoveriemi pielnené. To je až to vabí popravom serbských modosných, kýž nevobdžela so na turnírie, kujúžu týdžen znova si do najšelakorýšich serbských viesku dojíč. Naša zatkula Kamila je so raz za nas modosných na Prašovala.
1: Ja je tu kizat kula bič, tu kiz je tam celé veľa přečelo zase vidím, kiz nejdu ty na našu šulu. A tu kiz je tam všetce dobrá nalada, ty dobrý što.
2: Mi sa vo sebe tá atmosféra tam všetce hra ľubí, jen môže sa tam so svými přečelami zetkať, při podľaku s volejboladať a v pozadku poprom tiež přece hra kuj hudba bieží. A mi sa to jedno hra ľubí, so môžem tam romáže sedieť.
3: Ja poprom všetko tam súbúrať, čo si ma tam, takže aj poľová sláčinina. Ale je li súbúrať. Na raju, ja to za to odla kúl, také švile, znáte ľudí trichíš, všetci šok vodne piču a nešto, dobré kidžidové a tie kúl v obláč, káte tam o tak kraja.
4: Ha, to je všetci jedna jara dobrá možnosť, když môže jem ich přečelo, přijúzniť, zase vidieť, ha jen co rozme, ha přitom kusneš to dobré je, abo pije, ha zes přečele mi sa zase vidí, když to také ve šedným dňu neocele možno, ha to je všetci jedna jara dobrá možnosť, ha přestun co atmosféru tyž jara. Veselo čini.
0: Počakím dobrá nalada, zromadnosť a vezodeš luxus, zo netraš si sam ničo k večeri varič. Apropo zatkula bič, bunželu za týden vidíme so šicu zase v Krusčicach. Vod vás na čoždín za isto turnier a tiež tam dáva zvistosťu svodná ječ a biče. A za šitkých, kýž zajšvede, že dnes v Krusčicach na bičtúri pobyli, pretože to by prvný raz, zo vôdorši klub stáciu, toto namakáče podľa Možinského kluba. Termín červený do kalendra zapísač počmoneč a vôvak přidač.